0: Du lyssnar till programserien Vägen genom Bibeln med Kurt Westman. Programmet produceras av Norea Radio Sverige. Vi befinner oss nu i Uppenbarelseboken. Slå gärna upp din bibel och följ med.
1: Vi avslutade förra programmet med att Johannes ser lammet inför tronen. Och jag såg mitt för tronen och mitt bland de fyra väsendena och det äldste, ett lamm stå där som såg ut att ha blivit slaktat. Det hade 7 horn och 7 ögon. De 7 ögonen är Guds 7 andar utsända över hela jorden. Därmed så vet vi varifrån Guds ande kommer. Den kommer från lammet som står mitt för tronen. I Lukas 22, vers 69, så säger Jesus till stora rådet: men här efter skall människosonen sitta på Guds den allsmäktiges högra sida. Platsen på faderns högra sida talar om sonens maktposition. Så att han sitter på faderns högra sida betyder inte att han bara sitter, men hans tronstol står på faderns högra sida, medan Jesus själv i allra högsta grad är i verksamhet. Och Johannes ser lammet som hade blivit slaktat stå mitt för tronen och mitt bland de 4 väsendena och det äldste. Och från detta slaktade lamm utgår Guds ande. Jag såg ett lamm stå där som såg ut att ha blivit slaktat. Det hade 7 horn och 7 ögon. De 7 ögonen är Guds 7 andar utsända över hela jorden. Vi läser Uppenbarelseboken 5, vers 7. Och lammet gick fram och tog bokrullen ur högra handen på honom som satt på tronen. I sin predikan på pingstdagen så säger Petrus i Apostlagärningarna 2:33: sedan han nu genom Guds högra hand har blivit upphöjd och av fadern tagit emot den utlovade helige ande, har han utgjutit detta som ni ser och hör. Genom Guds högra hand har han blivit upphöjd, och från Guds högra hand tar han bokrullen, och han är värdig att öppna den. Guds testamente vilar nu i lammets hand, halleluja. Och när församlingen ser testamentet i lammets hand så bryter den ut i lovsång. De ser honom som tyst gick ut till avrättningsplatsen, som när ett får förs till slaktning, och som nu är värdig att öppna bokrullen. Till vårt påskalamm Kristus har blivit slaktat, säger Paulus i 1 Korinterbrevet 5, vers 7. Det är den kristna trons innersta hemlighet som de nu får skåda in i. Och i samma ögonblick som segerherren tar bokrullen i sina händer så bryter lovsången ut, vers 8 och 9. Och när lammet tog bokrullen föll de 4 väsendena och de 24 äldste ner inför lammet. De hade var och en sin harpa och skålar av guld fulla av rökelse, som är de heligas böner. Och de sjöng en ny sång: du är värdig att ta bokrullen och bryta dess sigill, ty du har blivit slaktad, och med ditt blod har du åt Gud köpt människor av alla stammar och språk, folk och folkslag. Lägg märke till att de 24 äldste hade var och en sin skål med rökelse. Tillbedjan i det gamla förbundet det började med att man bar fram rökelse. Här i det nya förbundet består rökelsen av de heligas böner. Och dessa böner är med och formar framtiden. De hade var och en sin harpa och skålar av guld fulla av rökelse som är de heligas böner. Och de sjöng en ny sång. Allt detta står som uttryck för jublande, tacksamma hjärtan som flödar över. Det är den överjordiska glädjen som i fullt mått fyller deras sinnen. Och det sjunger den sång som endast den kan sjunga, som genom andens uppenbarelse ser Jesu Kristi härlighet. Det går ett mäktigt jubel genom himlen för att Guds verk i världen nu skall fullbordas. Och det sjunger en ny sång. Innehållet är inte nytt. Sedan uppståndelsens morgon har lovsången till lammet ljudit bland Guds sanna barn som lovprisat lammets blod och församlingens höghet i Kristus. Ändå så är det en ny sång. Den har sina rötter i den verklighet att nu har stunden kommit då vår tidsålders avslutning står för dörren. Inte utan nöd och smärta, men ur den stora bedrövelsen kommer alla dessa som har tvättat sina kläder och gjort dem rena i lammets blod. Att det är en ny sång betyder djupast sett att det är den slutliga sången som aldrig kommer att ersättas av någon annan sång. Och inför tronen kommer den sången alltid att vara lika ny. För din tron i himlens höjd står den evigt sälla skara, sjungande ditt lov med fröjd, frälst från jordens nöd och fara. Mäktigt brusar sångens ljud, helig, helig, Herregud. Prisad vare du, och Gud, som din frälsning uppenbarat, och ditt ord, ditt nådebud genom anden oss förklarat. Prisat här i jordens dal, evigt sen i himlens sal. Och det sjöng en ny sång. Du är värdig att ta bokrullen och bryta dess sigill. Ty du har blivit slaktad, och med ditt blod har du åt Gud köpt människor av alla stammar och språk, folk och folkslag.

Vi läser Uppenbarelseboken 5, vers 9 och 10. Och det sjöng en ny sång: Du är värdig att ta bokrullen och bryta dess sigill, ty du har blivit slaktad, och med ditt blod har du åt Gud köpt människor av alla stammar och språk, folk och folkslag. Du har gjort dem till ett konungadöme, till präster åt vår Gud, och de skall regera på jorden. Genom Kristi försoning så har den fallna människan på en gång fått både en kunglig och en prästerlig ställning. Arvinget i den himmelska världens välsignelser och direkt tillträde till Gud. För det som kännetecknade prästens särställning i det gamla förbundet bestod i att han hade tillträde till Gud. Endast prästen fick träda fram till Herrens altare. Det var ett förhänge eller en förlåt som skilde det heliga från förgården, och ett förhänge som skilde det heliga från det allra heligaste. I Matteus 27, vers 50 och 51 står det: Men Jesus ropade än en gång med hög röst och gav upp andan, och se, då brast förlåten i templet i två delar, uppifrån och ända ner. Vägen in till Gud är nu öppnad genom Jesu Kristi blod. Och om du lever i syndernas förlåtelse och har mottagit den helige ande, så står du var dag inför Guds ansikte och bär fram andliga offer. Var dag offrar du på nytt dig själv med alla dina tankar och allt som finns i ditt liv. Du frambär dig själv som ett levande och heligt offer som behagar Gud. Hör vad Paulus skriver till de troende i Rom i Romarbrevet 12, vers 1 och 2. Så förmanar jag nu er bröder vid Guds barmhärtighet att frambära era kroppar som ett levande och heligt offer som behagar Gud, er andliga gudstjänst, och anpassa er inte efter den här världen, utan låt er förvandlas genom sinnets förnyelse, så att ni kan pröva vad som är Guds vilja, det som är gott och fullkomligt och som behagar honom. Och när du lever där med ditt liv, så ska du också ständigt på nytt få erfara att hans ande griper dig och att du övergjuts med den friska oljan. Ty du har blivit slaktad, och med ditt blod har du åt Gud köpt människor av alla stammar och språk, folk och folkslag. Du har gjort dem till ett konungadöme, till präster åt vår Gud, och de skall regera på jorden. Ja, det är det budskap Herren ger genom sin tjänare Johannes till ett folk som här på jord är jagade, förtryckta, hånade, hatade och föraktade, men som från och med denna uppenbarelse vet något. Vi är gjorda till kungar och präster åt vår Gud, och vi skall regera på jorden i det tusenåriga riket. Jesus, om dig vill jag sjunga, du som är blodlöste fången, lärde mitt hjärta den sången, lärde mig sjunga om Gud. Och i uppståndelsen, när allt